0: Tohle je Express FM.
1: Express FM.
2: Fivuza Marketa, potom lavička, Fivuza Marketa, potom lavička, Fivuza Marketa, potom lavička, Fivuza Marketa, potom Fivuza Marketa, potom lavička, Fivuza Marketa, potom lavička, Fivuza Marketa, potom lavička, Fivuza Market. Hej.